0: niya. Yung dalawa na consulting ni Jimmy ko, hindi ba wala pa siya po.
1: Okay.
0: So, kaya may panahon. Kaya, kung pagwali niya po sa tatlo, kaya nagtungan siya siya nga. Yung mga nagwali siya, niya. Kasi nakikita ang sila, yun yung sa usay ng buhat, yun yung sa kasutang mabotis niya yung sinasalanan niya. So, kasi may,
1: okay. Ang gipasabot igsuon ang gisulti ni Ginoong Hesus sa Mateo 28 sugo to niya nga buhaton nga gitawag og panlakaw mo iwala mo yung balita inuang tinunang katawhan niya botismo sa ngalan sa mahan sa anak o sa espiritu. Sugo gito ni Hesus. Kunya mo to siya gitawag og bautismo sa ngalan ni Hesus. Nga naman, kaysa authority man to ni Kristo sa verse 18, ingon si Kristo, kanakong ikahatag ang tanang kagahom sa langit o sa yuta. O sa panlakaw mo, isugo sila. Unya, kining pagwali ni Pedro mga igsuon, namang go instruction ang Ginoo before sila ni Agtos mga hintil, ang ilang mga audience ani mga Hudeyo pa. Diha sa buhat 2:36 before ta mo ato 37:38 muni ang sina diyo busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod dayud nga sa Dios si Hesus gihimong Ginoo og Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa krus kay wa man gud tumutuo ang Israel mao nga gipaila ni Pablo nga to nila ni Pedro nga to nila katudeng Hesus ninyong gilansang mo to ang Mesiyas. Pagkadungog nila ani mo ito nasakitan sa kasing-kasing, e wala sila mutuo. Muna yung reason nga nung giwali o gipatuo kanila nga si Jesus mo itong gilansang. Kaya wala man sila pagtuo. Muna ingon siya di kinahanglan ang tibuok banay sa Israel masayod sa tinuod nga si Jesus gihimong Ginoo Kristo o katungong Jesus mo ito ang inyong gilansang sa krus. Muna yung 27 ingon niya din eh, o sa ilang pagkadungog niini nasakitan sila sa ilang kasing-kasing o sa mga tinun-an ng utana sila nga nag-ingon mga igsuon unsay among buhaton itubag si Pedro pag ginulsol kamo o pabautismo kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga nung sa mao'y iyahang gitawag og kahulugan sa pulong nga sa ngalan ni Hesus buot pasabot sa sugo ni Kristo bautismuhan mo kung sa sugo ni Kristo mo itong Mateo 28 so, amahan anak espiritu apan ang Israel gipaila sila sa ngalan ni Hesus sanglit wala man sila mo ila niini kay matod pa sa buhat Juan 10:30-33 dili sila mutuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios nga gipadala kay para nila anak sa panday mong walay pagtuo ang Israel o kay wa man sila pagtuo mong giwalihan sila ni Pedro ni Pablo nga patuohon sila kay kinahanglan adto sa Israel una iminsahi ang maong mga pulong o kay wa man sila mudawat mao tong naable paingon sa mga hintil. Pag-abot sa mga hintil kay nituo naman ta nga naingal naay anak ipadala ug misunod ta sa iyang sugo nga bautismo amahan anak og espiritu nganong mao man kay kumpleto nga bautismo ang iyang gitudlo muna isoy gipasabot so sa ato ka sa original Greek Bible ang pulo nga sa ngalan ni Hesukristo ang gigamit to igsuon nga Greek word is onoma. Ug ang kahulugan sa pulong unuma nagpasabot sa authority ni Kristo gibautismuhan sila. Unsa ang authority gihatag ni Kristo? Mutong amahan anak o espiritu. Nasugo alang sa tibuok kalibutan apan kadtong ilang pagpaila ngadto sa Israel mahitungod sa ngalan ni Hesus exclusive ngadto sa katawang Israel nga wala mutuo kang Kristo. Pero alang kadtong nituo na kang Kristo ang iyang gitudlo nga bautismo mo ay atuang gisunod kay mo ti bautismo alang sa tibuok kalibutan sumala sa iyang mandasyon o iyang sugo. Muna igsoon ang ipasabot sa maong mga verse diha sa Biblia. I do hope nakuha ni mo ang punto igsoon.
0: Salamat.

Ang taong kusgan o sangkap sa nagiban, magabantay sa iyang kagulong balay, ang iyang kabtangan magapabilin sa kalinaw. Gi-accuse si Kristo mga isoon. Pero si Kristo nagabilin siyang malig-on, ni Barog, nagpahibalo, nga dili gikan sa Yawa ang iyang gihimo, kundili gikan sa Dios, kay siya anak man sa Dios, o gidihugan siya sa Espiritu sa Dios. Salamat isoon, Sister o Brother Julie, ba no? Sister Julie, abing, diya sa siga, Brother Julie, diya sa Sigatik, Dako, Misamis, Occidental. Salamat isoon, ang Espiritong Mahugaw, Espiritong Daotan, apan si Kristo ilang giakyos, o gipakita ni Kristo nga dili daotang Espiritu ang naaniya, kundili gikan sa Dios. Kung naghimo siyang milagro, dili gikan sa Yawa, kundili gikan sa Amahan. Salamat isoon sa maong pangutana gikan sa tuang Tigaminaw. Dito isoon gikan diri kang 2605. Unsay pasabot anang Roma 14 bersikulo 3? At isoon basahon ang Roma 14 bersikulo 3 para ato ang masabtan, ingon din ni ang pulong ato ang mabasa. Ang nagakaon kinahanglan diri magtamay sa wala magkaon. Ug ang wala magkaon kinahanglan dili maghukom sa nagakaon kay kini siya gidawat man sa Dios. Usay bot pasabot ani? Unsa ilang ikaon diay? Magsugod ta diri sa 1 ug 2 ingon diri. Mahitungod sa mga tawo nga maluyag pag

maluspat siya, madawat iyang panlawas. Kaya ang disenyo sa Dios sa tao, sagol siya isun, utanon, prutas, o liso. Kumplit na. Pero kung utanon na pulos, dahon utanon, wala pa siya liso, wala prutas, munang lisod ang yahang panlawas. Katong nagkaon, dili mo tamay sa wala magkaon. Kung wala magkaon, dili maghukom. Kaya mayroon po yung ang wala magkaon nga, ah, kamo ka nagkaon mo, dili mo maluwas, nagkaon mo isda, nagkaon mo karne. Ang konteksto ni inigsoon, bangi ni sa nagkaon o bisan unsa gitugot sa Dios o niadto nagkaon sa utanon lang. Nagtambag si Pablo, nagkaon man ka o wala ka nagkaon, dili mo magtamay, dili mo maghukom, kay kini siya gidawat man sa Dios. Kasi gidawat sa Dios, kadtong nagkaon sa mga gitugot sa Dios nga mga kalanon, ug kadtong nagkaon ra utanon, gidawat na sila parehas. Nga naman, wala na nagsusubay sugo sa Ginoo, wala man na magsupak. Genesis 1:29, ang pagkaon sa unang panahon, utanon, liso, bungas kahoy, putas. Sa diha na po nga, nahuman ang lunob, ang tao misugod na pagunahon nagkaog karne, gitigaan po sa Diyos ang balaod. Muna inyong kanon, baka, kanding, karnero, manok, uban pa diha nga gitugot, na ilhan ang gihatag. So katong gitugot, kumukaon ka, di ka mo tamay at tung wala magkaon. Kung katupong wala mo kaon sa gitugot, di po maghukom. Kay kanang tanan, gidawat sa Dios. Wala na mag-isgot din na isunog, gidili. Ang gitugot na ng mga kalanon, nga gikaon sa tao, apan gunahuna sa uban, nga dili angay, o gihukman katong nikaon. Muna gipasabot isun. Ay duhop, nasabtan, nakuha ang punto sa tuang tubag sa imuhang pangutana. Dito isun kang 1497, gimatod pa din ni Pastor, Happy Sabbath. Mangutana lang ko, unsay pasabot aning pinadayag 17-16, kanus aman mahitabo nga ang napulo kasungay ug mananap nga pintas magdumot sa daotang babay? Kanus aman ni mahitabo sa adlaw sa katapusan? Before si Christ mubalik isun, sa dili pa matapos ang kasaysayan ni ining kalibutan na, diha mahitabo kining mao mga butang. Kaya mahitabo mga igsuon, mag joint forces ang mananap pintas ug ang napulo ka mga hari. Mag joint forces na sila. Ug sa ilang pag joint forces mga igsuon, ilang ihatag, ilang power nga sa mananap pintas. Ingon diri. Ug ang napulo ka buksungan nga imo nakita, kini sila mo ang napulo ka mga hari nga wala pa man nagpakadawat sa ilang rianong gaghom. Apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon nga mga hari sulod sa sakatak na kauban sa mananap nga mapintas. Kini sila usarag hunahuna ug ngadto sa mapintas nga mananap, igatugyan nila ang ila kagahom ug pagbulutan. 14, sila magapakigubat bato sa kordero, apan pagadagon sila sa kordero, kay kini siya mauman ang Ginoo sa kaginuuhan, ug hari sa kaharian, ug sila nga uban kaniya, maoy mga tinawag, ug mga pinili, ug mga kasaligan. 15, ug siya mayroon ka na kung ang imo nakita ng mga tubig, di naglingkod ang daotang babae, kini sila mao ang mga tao, ug ang mga panon, ug ang mga kanasuran, ug ang mga pinulungan. 16, ug ang napulo kabuk sungay nga imo nakita, kini sila ug ang mapintas nga manap mao unya ang managdumot sa balaotang babae, ug siya ilang pagalaglagon ug pagahubuan ug iyang ug ang iyang unod ilang bakanon ug sila ilang pagasunugon pinaagi kalayo. Kay diha sa ila makasingkasing gibutang sa Dios ang pagbuhat nila sa iyang kabubuton, pinaagi sa ilang pagbaton ug usara kauna-huna ug pagtugyan sa ilang harian ug kagahom ngadtos na pintas nga nanap hangtod nga matuman ang mga pulong sa Dios. Ug ang babae nga imo nakita mao ang bantugang syudad nga nagahari sa mga hari sa yuta. Sa to pa isuon ang babae nagrepresentar kini sa gitawag og daotang syudad. Ang babae igsuon nagrepresentar kinis bantugang syudad. Ang bantugang syudad na gitawag Babylonia. Ang Babylonia nga nagahari sa mga hari

sa yuta. Uang bantugang syudad igsuon na gitawag Babylonia, munang gitagna dias pinadayag di siutsudus nga nagunob na ang bantugang syudad nga sa Babylonia. Nanong magunob man siya, kay lumpagon siya sa napulo kahari. Ha? Uban ang mananapapintas, gamiton sila. Bisa-perbisan pag gamiton sila, arumatuman ang pulong sa Dios, pero sila apil gihapon sa pagkalaglag. Kaya ang mananapapintas, laglagon man gihapon. Sumalas pinadayag 20 versikulo 10, gitambog nga to sa linaw nga kalayo ang yawa. Diintuan na dito ang mananapapintas o ang bakakong propita o sila sakiton pinaagis kalayo adlaw o gabi. Tutupad, doon na lang propisya isuon nga mahitabo nga ang magkakonsapo nga mga hari o ang mananapintas o ang napulo kahari o ang batugang syudad nga sila nagkakonsapo isuon sa taas sa panahon, magkabangi sila kay plano sa Dios aron ang mananapintas o ang napulo kahari maoy muguba sa bala bantugang syudad. Na kining bantugang syudad mga isuon sumala sa 17, gilibutan kinig pito ka mga bungtod. Sumalas pinadayag kapitulo 17 nga atong makita mga isuon. Nga ato dining mabasa nag-ingon sa dinia, sumala isuon sa diri sa maong versikulo, no? Sa versikulo 8 ug 9, ang mapintas yung nanap nga imong nakita mao ang sa kaniadto ug dili ang sa karon, ug mao ang mulugway ka sa bung-aw sa Radman nga walay kadutuban ug mapadulong sa pagkalaglag. Unya versikulo 9, gikinahanglan ni ini ang salabutan nga ang mga may kaalam ang pito ka bukulo mao ang pito ka mga bungtod nga niini nagalingkod ang babay. Pito ka ulo, pito ka bungtod di naglingkod ang babay. O sa geographical location mga igsoon, walay lain nga syudad na gilibutan o pito kabungtod mao ang Vatican City. Kung imong tanawon igsoon sa geographical location, imong tanawon sa Google Map, imong tanawon igsoon sa gitawag o website sa mga gitawag o location niya, ang gitawag igsoon Seven Hills, walay lain naa diha sa Vatican. Seven Hills of Rome, inganlan kinaigsog Palatine Hills, Aventine Hills, Capitoline Hills, Quirinal Hills, Viminal Hills, Esquiline Hills o Caelian Hills, originally held separate settlements that merged, eventually surrounded by the Serbian wall, nga imuning makita dito igsoon sa Vatican City. Nga naanis siya diha sa Seven Hills of Rome, located east of the Tiber River, formed the heart of the ancient city and were key to its founding. These hills ginganlan diri og pito ka buok. Naglibot na igsuon sa Vatican City diha sa Roma. So naanis sa igsuoy event nga atong hulaton nga mag-unay ang dating kauban babae bantugang syudad, nagpainom siyang bino, yang doktrina, diin mahimo igsuon nga kaaway sa mapintas mananap uban sa napulo kahari. Arumatuman ang pulong sa Ginoo. Muna'y mahitabo mga sukintig kaminaw. O ang pangutan na kanusa man na, walay pitsang gibutang, ato lang hulaton, kanusa ang katumanan. Kaya naman ang Biblia, sama Habakuk 2:2-3, si Himoa sulata sa tinaw gayud ang pananaon aron makalikay niini ang makabasa, kay ang pananaon alang sa natudlong panahon, bisan kini malangan paabuta kini, kay kini moabot liyon ug kini dili magalangan. So panay tinudlong panahon ang Dios ra moy nahibalo. Ang ato lang bantayan ng Isoon, ang atong kalibutan karon gibahin na sa napulo ka mga kingdom or rehiyon. Kita sa Pilipinas na bilong ta sa Southeast Asian region. Region 9 ta ug napoy main Asia, 10 ika-10 nga region. Ni ang first region mao ang Amerika, Canada ug gitawag Mexico. Unya ang ikaduhang region nga Isoon mao ang gitawag
Western Europe, ug ang ikatulong region mo ang Japan. Ug kining first three region mao ni siya ang pinaka-powerful sa mo nag-control sa economics, politics and military. Kining tulo kadagkong mga region. Muna isoy gilati das bala ang kasulatan. I hope na sabta na to nga walay gitakda nga panahon ato lang paaboton. Og hapit na ni matuman sangit ang atong kalibutan karon gidivide na sumala sa pagbuhat sa Club of Rome nga ilan ning sa mga elite person ilahan ning i-divide ang kalibutan into 10 mega region or 10 mega kingdom nga dunay ni mga hari sa matag rehiyon ug mouni sila yung mutuman sa pagjuwit nga sa napintas aron sa pagpakigubat sa Dios pero lupigon sila ug mahinungdan nga ilang balikan ang babaeng bigaon nga nagmando kanila aron ilaha isuong laglagon apan pagkahuman silang tanan laglagon sa Dios ngadto sa katapusan. Salamat isuon sa maong mga pangutana. I duhop na sabta nako ang punto sa tubag o natagaan nato kini katinawan base diha sa balaan nga kasulatan. Salamat isuon sa maong pangutana no. Ikan dire isuon sa 9581 pastor mas, nganong dire sa ato wala lagi bahin ang elder nga nagwali man pud siya sa templo. Ang evangelist ra ba ang gitagaan o honorarium tapos mga pastor. Salamat pastor. Naman ang pundo di simbahan. So ang nabilinda sa simbahan kung nagwali ang elder, diya siya magkuha o bahin sa elder. Diya simbahan. Kung ito nang naibahin ang simbahan, sa tuwang pamalaka ng iso, na yung nabilin sa simbahan. So kamo diya sa simbahan, mo yung magsabot na nagwali man sa elder, at yung tagbalit sa elder. Una may tabo mga kisunan. Kaya ang bahin na naabot dito sa amua, na may paras evangelist, na iparas nagwali, na iparas pastor. So nabilin na sa simbahan, ang taga-simbahan mo ay naikatungod sa paggamit o pagkuha sa mga puta na parapot sa nagwali. O na mahitabo mga kaigsunan. Kung tinawag po nga nagwali, kung sige po gwali, ano na? No? Kaya para mga naswali yun. Muna isun, kung wala mag-exercise niya ng uban, hindi sa inyong simbahan ang kulang. Wala ninyo gipractice, wala ninyo exercise ang kagamitan sa elder nga nagwali diya. Tapos po, yung ipasabot, nagwali na ka na Sabado, dilip, puna, mao. Kaya nagwali ba, nagdaog hamiling kalag, nagsangyaw, nga to sa uban, nagbabustade, nga to sa uban, nagwali nga to sa gawas, sa pulong sa Ginoo. Pero kung wali na ka na Sabado lang, servisyo mo na, hindi mo pagwali sa matag Sabado. Dilip mo na sa ingon nga, gitawag o kana ang imuhag yung gihimo nga kana ang minsay sa gawas dili mo na siya mao no. So kung imong gipasabot wali lang kada Sabado adi na ta mangita og bahin ana og suhol kay nagwali man ta. Pero kung nagbaro study ka sa gawas, nagwali ka sa gawas, nag public effort ka, entitled ka sa maong butang diha sa ikapulo sanglit inuman ka nang gigamit diha sa pagwali or naglihok man ka diha sa pagbinsahe. Salamat isoon sa imuhang pangutana. Ikan dire isoon kang 4378 pastor, as lang ko unsa man jud adlawa ang adlaw nga ikapahulay. Naa ba jud mabasa sa Biblia? Si tata ni sa tanggob. Naa gud isoon, akong basaho na para ato yung masabtan isoon. Naa dire isoon sa Biblia kung gihawal dire Latina Vulgata. Naa gud dire unsang adlaw gini pahulay? Exodo kapitulo 20 versikulo 8 paingon sa 10 o 11 ingon dire isu no. Exodo kapitulo 20 kini nga Biblia giimprimaturan kini ni Monsignor Manuel Yap ug ni Gabriel M. Reyes mga arsobispo sa Sugbo niadtong tuig ha sa ilang pagpatik niini mga isu no naman ni dire tuig sa pagpatik niini maong basahon niya din niya mga isoon diin ang unang patik niini niya itong December 13, 1898 o gisigundahan niya itong March 12, 1932 nga napatik ni maong basahon mga isoon. Atong basahon kung sa iyong adlawa niya din isoon
hinumduman nga san hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Sa unom ka adlaw magabuhat ka og himuon mo ang tanan nga mga buluhat po nimo. Apan sa kapito ka adlaw nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili ka magbuhat. Ikaw, imong anak lalaki, anak babae, imong sulugo-babae, sulugo-ung lalaki, imong dumuloong, og bisan pa imong kahayupan, dili magbuhat niining maong panahon. Kaysa unom kaadlaw, gibuhat sa Ginoo ang kalangitan o ang yuta o ang tanang og dagat o ang tanang butang nga anaan niini. Og mipahulay sa ikapito kaadlaw, tungod niini gibindisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado, kung pahulay og misantos kaniya. Sabado gyud igsuon. Mga adlaw, Sabado na ta, karong gabi una sa patapik ng Sabado. So ugma manatag simbahan, simba ta. Kay mo ni adlaw nga inog pahulay adlaw Sabado. Salamat igsuon sa maong mga pangutana nga gipaabot dinhi sa tong programa og niining takna ang mga higala. Medyo nakulangan na tag-oras o nakabusan na tag-oras. Ugma na sabtuhon o sunod na sabtay suon ng mga gabi banuban ta sa tuwang programa. Padayon lang mong maminaw mga isuon sa tutulumanon aron atong madungagan ang atong mga kahibalo may tungod sa pulong sa Dios aron tay suon magasubay ta diha sa matuod nga dalan sa tuang pag-alagad. Mga sugid na gabinaw na kaw sa tag-uras mag-ampo ta sa pag-takot mga higala o atong pasalamatan ang tanan natong mga tigaminaw. Nagpadala sila mga pangutana, komentog mga reaksyon, hinaot ko igsuon ang Dios kanunay gyud magpanalangin sa matag usa kanato. Magampo tayo sa to pagtapos intak na sa tuang panaguban sa paghisgot sa pulong sa Dios. Magampo tayo sa ato sang pasalamatan. Labing balaan o gamhanan ka nga amahan namo, dalay gon kasta ng panahon, salamat kay amahan sa imong gihatag na sab kanamo nga pribilehiyos kinabuhi, mga pulong nimo among gisaluhan. Kay kinaot mi amahan ko nga ikaw sa gihapon magabless namo. Ikaw sa gihapon maghatag kanamo sa mga panalangin sa kapiskay kuso ug may panlawas. I-bless Lord ang mga pulong amo na patalinghugan karon. Melo na kinis mga usa kasing-kasing. Uligayit kami amahan sa pagsunod kanimo adlaw-adlaw. Aron makatuman kami sa imong kaubutuan, sa imong kasuguan. Aron man siguro na mo amahan ang langit mong puli-anan. I-bless lamang kami sa kanunay. Labi na si Lord, inin mo ang mga retrostation, inin mong kabahin, inin programa. I-bless mo po sila amahan. Tabangay kami. Ugbantay kami karong gabi una, sa akong oras, sa akong pangato, among pang-amuang pag kinabuhi. Ikaw among kauban sa gihapon. Layo kami ginoobiyay. Guniti kami kanunay. Ugbantay kami. Sumala sa iyong mga pulong. Salamat sa pagtubag, salamat sa pagkamaayo. Pagadawato na mo kinintanan sa ngalan ng gahom ni Kristo, among manluluwas. Amen. Good day mga sugid na kibinaw. Thank you so much. Santo na sabi sa mga kayong samutan na sa mga isasyon. Ganyan si Pastor D. Magayang sabi ka ninyo. Dahil salamat sa pagkaminaw. Kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygo ng Diyos. Amen.

kami nagapanghinaot nga natagbaw kamo sa mga tubag ug mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon ugaling aduna kamoy mga pangutana, komento ug mga reaksyon. Mubisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh Day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Septimo Dia. Daghang salamat sa iyang pagkaminaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.